Mercedes med Sara Klang. Första ledtråden ute i nattjakten Survivor med Destiny's Child.